Karacsújsza taránk. Hokian kiankan cíl szertum. Azt a vaznerítuna tandrák. Huszopel vác tajjarnerum. Helagarin tevek krák. Եվ նա կայրի